Güçün rinli şokbar. Nima rimki şar yo. Situn sin chen gan zi püri rang yo kui ki roba si ki. Tabla mega sui ni şok sen so si yu. Zhou sen nian zhang tu de bei zhe yi, nin shi ki liang gu cu yue.